ください。メラドイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニテキエクラリパブジレヨカガマシュバニユカクトビボンドゥロタポニエカイラダルダシャイケリアイシャランパリラダラディバチカヨカクトシャイ。